trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn y chim bay về ngàn đêm canh khuya.

Khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào ngã.

mái tóc mây xanh rườm ràng y phấn nhị hồng tiết điểm màu dáng y cổ tay tượng

quyền nỉ cay trên ngàn nỉ quyền châu cay các mi lũng các lang thượng cầm hạ thú hồ lang quy hàng đầu.

sáng tối lại chẳng nghe sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tuy lãng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra bắt.